Nên bây tế gặp bảo vệnh thuốc yên là tùm kìm ổn định hì. Đặc sắc kìa kìm ổn kìm chàng nghe nà im phá lập bản lạc xôn mà nè bố rì gặp bảo vệnh thuốc thạc lạc hôm. Ngài khi đi ngờ, đặc sắc kìa mình nè xôm lì lè ngài nà, Civic Sense Program hồn nà thả đô gặp bảo vệnh nà. Nè tin thang à hô kì bà bà nè nà Acting with Safe Responsibility in Society ti chỉ thu bị bản sản nhân thu gian na thà đâu cầm bao in ngay khi đieng đặc sắc kỉ lệ minute số ngay lên ngay tăng gầm kỉ lom la sim te cầm bao in na nên niêm lệ lom te bản phổ pa la ngay tiếng a đặc kỉ lệ minute số min the outer hồn áp ấy te cầm bao in xian zen ing áp anh in a hun se ngay khi đieng a episode khán na chính việc sang to hồ lim na to bên na cá suy ni chơi chan post station na đieng a ông kỉ khai hiền mà sắc bên na lên khi đieng hi dagyalle minisom ni na local talent hona sapla jessica lalt thoni lelom te panil la twaleng ingai khiding dagyalle kimin numite hunse women's program hona my pass kahun paisa chitupi pansanin zachinga panina thugen na ingai khiding dagyalle minisom li lengai deli apan lakson hindi thak lakhom te ngai hia in da koina deli apan lakson ma sa pawin thak lakhom te ngai khidinga dakwale minisom lengaina hindi film jap we meet film apanin hindi latwa lengte ngai hidinga dakwale kimin mumbai panalak son vivid bharti hunse ngai hia in dakso min tune dinga hunse kha ka hiding akashwani trejan porto sim khya tele tu jan daksom tan ikizan ding dan tang piti hi tuna dak nga hunging ding to kitonin tangkam kilom la kabui kampawin zi athemlu lelom te apan phanala aban banini ngai hiding

ngài thật tu hoài nên tức lại khó mình là thằng in nôm tùn thằng thấy dính anh ấy kháng hai bộ khá là tu lên in hùng thằng ấy ngài thật thấy hai chân ấy à cất và như chú chan bố dính dính cả đá rục mình xóm ngà mà program à nàl rèm dấu bù làm tì à in thật lê nàl dịch lì nà in thật in là tu lên in ngài thật tình anh ấy dàn đá rục ở chân về anh rì in ấy hùn ở tốp tạ ngài thật tu hoài in rèn in mong trắng.

Cái mình là hi lễ giật sinh cái hi cái nếu chỉ cả cái panin nụ tế sinh nghệ sĩ ạt khóng bỏ thầy bềm bềm pan in nụ tiên nụ tế nụ cái dù ya sinh khóa ban tan tan đi khóng khóa xóm băng bỏ gió cho nạc kì bạ lùa nạc kèng hạt nạc kì sạc lùa nụ tí khóng à nạc kì xem tàu hi ya bà thịa nín đâm nà hôn bia nà kà hôn xem tàu dê lùa ông khang liên hệ hiện nếu chỉ cả cái panin nào có đơn hoặc cầu to nào có đơn sẽ qua xin căng băng tua ngay tôi băng tôi ngay nào băng đơn ăn băng hoàn ngay chỉ có ngà chỉ có xa hiền hay lệ nếu chỉ khi mà lệ hàng riêng tôi băng riêng làm đạt thùng có ngà cái thầu tôi đã hấp ca hấp cái khoa bộ bị qua ตัวยาฮักกาฮักลุยบังเมลคัดคัดเมลนี่นี่ของอากำลาตัวกิตตอยดากทุ่มของอาจิงกิทาวินตัวกิตตอย